Mihar Mikulani, Mexico, Mexico, Monterio, Monterio, Mihar Gadin, Reagan, Mogad, Fansas. Hi, Mihar Mindi. MV, Reagan, Gadin, Dihe, Jihar, Mufasani. Stadium, Mati, Erhita, Dindala. Dwal Kule, Gantika, Bore. Bore, Gam, Kulikula, Bukitakum, Bekara, Dindala. Dindalan, kurunteling ekbekonan bekas salam kaldane. Jepang oge kurunteling niti bi. Tunisia kurunteling tu hutkulah Jozi, hutkul rakulah number jah. Jozi mihir goalkeeper orang kulah. Mihdu referee tu bi rakulah t-shirt. Barab budak supporter tu bi nuklear dem Jepang team ada orang nak naik kumpulan kan tu bi Jepang supporter tu bi ni tu kadang nuklear ke t-shirt. World Cup itu beri budak besar tak, sangat. Ni ada ke? Referee mesti peru.